دریا کی ہر موج میں فرمانوں کا زور ہے, دریا کی ہر موج میں فرمانوں کا زور ہے.

توبہ یہ نگاہیں میں کی بوتل جیسی باہیں ہائے ہائے یہ نگاہیں ہائے ہائے ہائے یہ نگاہیں ارے کر دے شراب جسے چاہے جسے